Sfulfitu, what you from Malone that to proclaim illusion I am Montioni. You are a half to that you shoot a man if you wear Salapa or Yanis Sangamo or San. You pay a la caco piggy, Mascari version. Ah, Yapani Louis Fulfaiga, ya Ayalani to Wono. A lambi in a langia fiti, fitu shootolu il valu fiti. Talonga le asusa. Argentina, Dolu Subalima, Wayo Selu Sutasi, Africa Fasu Balelua, Scotilani, Eluas Furu Malevalu, Taloga Levaya Sunday, Ciao Nishila la Taloma Ayalani, Eden Park, Aukilani, Oyapania la Taloma Falani, Ile National Olympic Stadium, Itotonu, Tokyo, O Ausitalia, Ole Ata Aloma, Italia. Wallabies or Ataloma Italia, or the Afriele Il Malale, HBF Park, Perth. Alles Italonga, Scotilani, Mafiti, or Atalo, Itochon, or Scotilani, Murrayfield, Il Lamuga, or Edinburgh. Yeah, Male, Talonga, Mulimuli, Africa, or Ataloma Wales, Il Babiao, or Susa, or Afaya, Inaile, Holly Woodbets, Kings Park, Durban, Africa, Maletalonga Brimuli, Argentina, Lata Aloma, Enelangi, Itotonu, or Argentina, Il Estadio, Unic, Mandri Coletos, Inai Santiago, Ole Ayatuna, Italonga, Olfa Ungole Neva Yasso. Follow on my way. Wa am not too sure. Con kala tele alo le tini uya Jerome Lua in my hour kala polwus takers. I olo to toile tau sanga etasiolon con kala te. Manchuo wa umana saini le alo le tini ule au Papua New Guinea le tau sanga du olo valu. A ole uati le tini to to ayai le uni le kapia Australia le Wallabies. Mawalta no angala ko ala male ali I pulisilia le ina kapi astadia le li o field walk. O itua inga le yai Jerome Luang. Oka e ono mea I le tūranga o le fersi I le awa le wala pisa au sitalia. Tatu talusia. Good luck Jerome Luang, all the best. A ola fu I fa atatat mei paramata iyo si se latu sainga lima malene yalo le atiru. Ele foi um gole, estamos a subir na Mavaya Tunei. West Tigers e Ono, New Zealand Warriors e Tol Sumrelua. Dolphins e Leise, aí Matua Pinger Malie, Le Sharks e Ono Sumre Ono. Oh, Carlos Faixa, Bulldogs. Bulldogs Fulu Ono, Pinger, ele Gabba Raiders e Faz Fulu. Roosters e Lusu Valu man malo ya Parramatta Eels e Sfulu Lua. Ole la pite lua ono man malo ya Newcastle Knights e lua faa male staloa. Male talonga. Ale si iko Subalu. Oh, kato si ko. Ar kaupo iso lea wa umwate. Kaupo isi se fulu iwa. Marsto me lusu lua man malo le Titans e se fulu valu. Ia ole vaingale na pe o na tiltilo atuai. Ia ili talonga foi. Ia ole lakapiliki. Ai usi mai ala fafuanga o agu se fulu pito ilunga. Ia le foe silfia na le valu lava agu se ue foe champini o le nei tausanga mai agu se fulu ono. Olo o silia tupea le taumua le penfa se tolu sumarelua. Warriors I tu langa lua I le lua suma valu tutu satu ai male Roosters. Sharks I le tutolu. Tatia tu ai man Newcastle Knights. La piti le tūranga whae, lusu whae la tō ai tūsa tō ma le Dolphins, ma le Cowboys se lusu ma le whae, Manly si iko se tātia ma le tūranga iwe lusu ma le lua, ma le Storms e lusu fulu, o lo tu tūsa tō ma le Bulldogs I le tūranga se fulu e tai lusu fulu la tō ai. Le faia su era champagne le soccer FIFA pion fanga solo wa ya so muli muli o pool games
but chia sol koya woof e o awe fa pe on a touch to my semi finals ya ole a na ta alo Spain ma falani ile asona na FIFA ya inga se awe farani e ma malo Spain e lua ile le ai se la to ai o neile so le ata alo le na neile valu o le ata alo ine la ngi ma Argentina neile so o le aula e malo ma ina or auna la sempre pingi mas pain ile fino ile limmas fulu lima miliona price money or au tu do apile au fe ingeso sempine to su tu miliona a faila manu malo ia Argentina ya engelang ya ole a fino Argentina mas pain a su e falani engelang de tu tolu male tu fa ai foi isso o champinho ele nem tão sanga ole na ua limol FBI ele se isso ainda ele faz tudo ainda por engano o soccer FIFA chele a tu no como mumu faz tio ah tá se lá foli mais a tu no Somalia lena tu ave por ele foi no fali tu no América ona o tu lá fono ale ofiso fe malanga inga e fa sa sa tangata e mai tonu a ia tunu olo pesi fa mai pe un silfia lena tu e fa fo isi la folina ai ona folina fa tino ina talonga le soka pe un fa solo ne tolu va yaso e to o iva la to mai to tonu o Argentina ma e to tele ia pe un silfia o si wala wilo Argentina le ne talonga ai ole afata tali le FBI amalo Argentina petu dua e ono su suina le mafu anga e ape va vio nga le fino fino fino mantu mantu foi ia o Argentina e o telefoni ia no a champini ai ia ile ipu o le FIFA e ia manu e foi talunga tato fanau fa ungo ne vayaso mantua wale koea nga lava le tele po ni upu malolosi e la foi tato fanau ia ma tato to walo ave mektano ioi ioi sa oile kala ko inga nga sa ule si vai temi a vai mai okka se la po alo otali efe mai sorry alo ave rika me fakingisi sorry, of aku dad. Ele mga umbi ke ngisi ko nya kinyo ya le manga ya la kapi ya vi fi ya shoka. Faku chole. Ole la kapi ya do tsa vadi vadi. A ole ke ngisi ka mo e ku o ka bo e mai e back he na ku o front end o ka. Wa pe ha. La wa lu le avelo kali inga nyi fucking. Yo e a fai wali o fu si yo fu ka me ki on be nga o ki le ka me ki wa e fa ku e si fu be wo e a ele pe se fu le ne ele li oni foloa le bu su sa o mani foloa le pe se le ne amu ia se lo pala soli fai mai u po le pe se le ne e si dia tu lo lo fa se pu a o lo o su su se lo pala nai I lo o le fafine. Wa no fo ma afe a to aro fatu. A so le a pe pelo. Si mai ala ufafo a samo. Ni fo loa. Amu ia oe le lo pala.